0: Kazandırması ve ittifakla ilgili mesajları bir dinleyelim.
1: Επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης.
2: Ούτως ή άλλως... είπατε ότι θα απαντήσετε παντού. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο. Αυτό δηλώσατε.
1: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Εξάλλου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου υπερένταση που πολλές φορές βλέπουμε από κύκλους από τη γειτονική Τουρκία οφείλεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει μια πραγματική ισχύ, μια φωνή η οποία ακούγεται περισσότερο από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα.
3: Hayal aleminde yaşıyor.
4: Özgüven sahibi olmak iyi bir şey de.
3: Hayal aleminde yaşıyor.
5: Diplomatik nüfus diyor. Savunma kapasitesi, ekonomi. Bunların üçünde çok iyi izliyor.
3: Ben şeyi söyleyeyim sadece bu karanlara meselesini söyleyeyim. Öteki bölümü arkadaşlara bırakayım. Şimdi Yunanistan 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf ve sözleşme diyor ki sahil dar bir ülke karasuları genişliğini hiç kimseye danışmadan 12 mile kadar istediği rakam belirleyebilir diyor. Yunanistan bu sözleşmeye taraf, Türkiye taraf değil. 1995'te Yunan parlamentosu bu sözleşme tabi uluslararası bir anlaşma, bunu yürürlüğe koydu. Yürürlüğe koyduğu zaman parlamento şöyle bir karar aldı. İstediğimiz zaman biz 12 mile çıkarabiliriz. Evet. Ve bunun uluslararası hukuk bakımından altyapısı da neticede biz taraf olduğumuz için tesis edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi de tüm partilerin katılımıyla kasus belli savaş sebebi kararı aldı. Şimdi bakan bunu tekrarlıyor. Galiba işte bu Aşil kalkanından bir cesaret almış olabilir. İkinci, üçüncü kısımda ise işte önlem aldıklarını söylüyor. Aslında benim kanaatime göre önlem alma hali Yunanistan'ı daha Türkiye'ye karşı istikrarsız hale getiriyor. Bunun da farkında değiller.
5: Cemal Hocam, üç alanda çok iyi izliyorlar.
6: Üç alan, işte iktisat konusunu hocam. Ya ekonomi gerçekten batık yani Yunanistan'da. Hem mikroekonomik veriler berbat, makro zaten AB'nin desteğiyle yürümeye çalışıyor kağıt üzerinde. Ama savunma sanayine baktığınız zaman hep bağımlı. Bağımlı olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın diğer devletleri.
7: Şimdi tamam bir de hocam, İsrail'e bağımlı olsun bize ne ya? Bağımlı kalsın.
6: Yani durum tespit etmeyin.
7: Sanki Yunanistan'ın derdi bizi gerdi. Bana ne, bağımlı kalsın.
5: Ses etmeyin. Ama fiili durumda bizden üstünler mi? O önemli mesela şimdi.
7: Yok canım, nasıl üstün olacak?
5: Hava sistemleri falan filan?
7: Yok yok.
5: Hiç, F-35'ler hiç diyor. Ha,
7: şu anda bakın uçaklar gözüyle bakarsak F-35 daha yok ellerinde. Ama Rafale aldılar Fransa'dan.
5: Fransa'dan.
7: Şimdi ellerindeki F-16'ların 84 adedini 2027'ye kadar hepsini F-16 Viper istasyonuna çıkaracaklar. Blok 70. Bizim ABD'den 2024 yılında kongre onayladı ama hala bir F-16 Viper 40 adet alacağız ya. Onunla ilgili hiçbir gelişme yok. Bizim kendi uçaklarımıza yönelik böyle bir proje yok ama F-16 Özgür projesi var. İlk önce Blok 30 uçakları, sonra diğerlerini Türkiye'nin kendi yazılımlarını, kendi sistemlerini kullanarak modernize etmesi var. Biz, şu bir gerçek, Türkiye olarak geride kaldık. Geride kalmamızın birinci nedeni
6: bir dakika,
7: ABD'nin
6: nerede geride kaldı?
7: F-35'ten işte, uçaklardan bahsediyoruz.
6: Uçaklarda geride.
7: Tanklar anlatın.
6: Yok, F-35'ler ya o kadar. Hayır, F-35'lerde şimdi, geride kalmak anlamı, ne kadar F-35 var ki Yunanistan'da şu an?
7: Hayır hayır, bu sadece Yunanistan'da,
6: tedarik
7: İsrail'de var.
6: Zaten. İsrail'e yani boş verin İsrail'i.
7: Ya, hava, Finlandiya'da F-35 yoktu.
6: Hava hakimiyeti söyleyin siz bize. Hava
7: hakimiyeti değil. Yani F-35 konusunda bizim şu anda 2018'den itibaren F-35'lerimiz veriliyor olsaydı elimizde 60-70 adet F-35 olurdu.